0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دكتور بهيج، ايام زمان بتمثل لك ايه؟
2: ايام زمان، يا سلام على ايام زمان.

بص يا هذا، انا ما باكلش السمك السمك، بس ممكن اكل الجمبري انت جاي في الحاجات الغاليه بس. طب ده مش اكل بقى، دي نقنقه كده، ازازه، دي ازازه.